thiên thần, như một thiên thần, ngỡ như em là thiên thần, xinh như một thiên thần, như một thiên thần. Em xinh như một thiên thần.